0: Drama Radio Carita Rakyat Sikabayan Galatutut, naskah karya Yan Cahya Wijaya. Rana Winata salaku kabayan.
1: Nyeta iteung hese pisan Galatutut teh jeung jero deui ah.
0: Anu mugia salaku iteung
2: kabayan, kabayan. Hari akang teu mabok.
0: Abah dipaenkeun ku Agus Aki.
3: Luhung dari kasawah sagala. Memangna rek nanahaon ta si Barokokok teh?
0: Ambu Kurnia Iswara.
2: Lain Abah, ambu ge asa teu yakin si Kabayan daek ngalatutut.
0: Narator Mang Cahya.

Nyages ngalindih iman, ngajerumuskeun kana tempat gupakna dosa, ngusrukeun kana jungkrang nulung kawing, dirinyang saya dina tangkal karugian. Boro-boro inget kana maot, boro-boro inget kana bekal kerjaga, nupuguh mah kumaha carana sangkan diri bisa ngahiji ngagalo jeung endahna dunya.

wari meh kabeh jalma titeuleung ngerebek dina dunya kahirupan. Kamunafikan renceum dina diri, kahormatan pribadi digugulung, kapangkatan diagung-agung. Rek nepi ka mana hirup urang teh, hirup dina alam nu aya tungtungna, hirup dina alam nu baris ruksak. Tong poho pati keur ngadodoh.

lampah di dunia di sorang kulengkah suku, tapi lampah di akhirat di sorangku hate. Anapun kitu, hate kudu gede tanaga. Urang tinggalkan ieu dunia, samemeh dunia ninggalkan urang. Urang jungjungkeun dua dampal panangan ieu, pikeun nyuhunkeun ridho nu maha welas tur Rahman. Urang eusian imah urang ku kataatan, samemeh urang pindah ka alam kubur.